0: Dobra vam večer, poštovani slušatelji, dobrodošli u još jedan program na Hrvatskom radiju. Ovdje je Triple Z, dakle kako ga već popularno zovemo, na 92,3 FM-u, a odmah kažemo da nam je telefon u studiju 94151923, to ćemo vam ponavljati večeras više puta. Dakle, pozdravljamo vas u jednom ambijentu koji je različit od valjda brojnih nedjelja koje se ovdje događaju na Hrvatskom programu, jer danas je Majčin dan. Čestitke svim majkama dolaze od Sande, Denisa i Damira. Večeras su s vama, dakle, Denis Dunat, Sanda i Damir Posavac. Sanda, tvojih su prvih tri minute.
1: Dobra večer, dragi slušatelji. Danas je Majčin dan. Danas se prisjećamo i obilježavamo poseban da majke. Joj, ne znam što mi je danas krenulo.
0: Majke, krivo. Pa i ti si majka, okay. Pa ti se događa
1: poseban
0: da si zaboravila.
1: Poseban dan posvećen ljubavi, nježnosti, nesebičnoj brizi naših majki i baka. Hvala svim majkama na strpljenju, žrtvi, toplini kojom obogaćuju naše obitelji i živote. I neka ovaj dan bude ispunjen zahvalnošću, zagrljajima, lijepim riječima koje često zaboravimo izgovoriti. Ako možete, javite se svojoj majci, provedite vrijeme s njom ili joj recite koliko vam znači. Evo, uz puno lijepih želja ostanite dalje uz program Hrvatskog radija. Sretan vam Majčin dan.
0: Sad ćete vidjeti, poštovani slušatelji, kako mi muški tate to jednostavno. Denis, kako je to iz tvojih perspektiva prema majkama?
2: Dobro večer, dobro večer. Pridružujem se čestitkama svim majkama u našoj hrvatskoj zajednici. Tako, vjerujem da su sve provele u društvu svojih užih obitelji.
0: I zato što je Denis dobro kuhao danas.
2: Da, imao sam čast. Eto, namjeravao sam ići, da vam budem iskren, u Sunshine, u našu salu doli, ali djeca su me preduhitrila, pa je ispalo da ja moram spremati.
0: Evo, puno je njih bilo u Sunshineu, pa ćemo imati dvije predstavnice večeras. Nadam se kako ćemo brzo to uspostaviti vezu kasnije sa našom Sanjom Franjić i sa gospođom Dragicom Heđeš, pa ćemo čuti što se događalo u Sunshineu, gdje su se okupile majke na posebne svečanosti, a bilo je danas majki posvuda okolo koje su se okupljale na razne pozive da se ovaj dan obilježi. Pa evo, ovo će biti večer majki, a znate, i kad počnemo s prvom pjesmom, da ta mora biti posvećena svim mamama, pa sad ćemo vidjeti što je to Sanda za prvu pjesmu izabrala. Neka krene pozdrav svim majkama.

0: Ja u studiju večeras nemam jedince, ovdje preko puta mene je Sanda gdje ima četvero djece kod te jedne majke, a i Denis je iz obitelji gdje je to njih četvero bilo s jednom materom. Pa kako ste vi to vas dvoje doživjeli, majke? Denis, ti si bio koji po redu?
1: Ja sam bio četvrti.
0: Oj, ti si bio maza onda.
1: Mamino dijete.
0: Znači mama je s tobom onda i najviše.
1: Najviše vremena provjela, da.
0: To su uspomene posebne. Dobro, danas je ovaj početak majčinog dana i početak jednog lijepog i toplog tjedna koji je pred nama. Pa evo, treba reći da su temperature zraka u porastu, konačno nakon ovog jednog razdoblja kad nam je zahladilo i neka čudna zima došla. Sad ćemo mi od ponedjeljka prema 19, pa utorkom 20, pa od srijede 20, pa četvrtak 22 stupnja Celzija, dakle pravi lijepi tjedan u najljepšem gradu Australije i svijeta. I sad kad sam ja to rekao, sam da kaže, ali to je samo za 26. godinu. Nema veze, Melbourne je pobjedio, znači ove godine je najljepši grad svijeta i s tim se treba pohvaliti. Dakle, dobrodošli još jednom poštovani slušatelji u hrvatski program ili na ovaj naš jedan poseban oblik druženja sa majkama, jer zaslužuju one više od jedne emisije godišnje. One su posebne, one su kraljice, ja bih rekao, i njih treba hvaliti ne samo danas kad je majčin dan, nego svaki dan. A Sanda je nekoliko rečenica pripremila još o majkama.
2: Pa majčin dan kroz povijest nosi jednu vrlo lijepu poruku. Još su stari narodi slavili majčinstvo kao simbol života, ljubavi, snage i obitelji. Moderni majčin dan, kakav danas poznajemo, počeo se obilježavati početkom 20. stoljeća, kada je Amerikanka Anna Jarvis željela odati počast svojoj majci i svim majkama koje nesebično brinu za svoje obitelji. Njezina ideja se brzo proširila svijetom, pa danas milijuni ljudi na ovaj način poklanjaju cvijet, zagrljaj ili jednostavnu riječ hvala. I možda upravo u tome leži prava ljepota majčinog dana, ne u velikim darovima, nego u zahvalnosti za ljubav koja nas prati kroz cijeli život. Postoji jedna stara izreka, majka je jedina osoba koja tvoje srce razumije i prije nego što progovoriš. Kroz život zaboravimo mnogo toga reći, mjesta, godine, ali rijetko zaboravimo majčin glas, njezin zagrljaj ili način na koji nas je tješila kad nam je bilo najteže. Majke često tiho nose najveći teret obitelji bez puno priznanja i bez očekivanja da im se išta vrati.
0: Dakle, oni koji imaju majku, a ti još uvijek imaš mamu, oni koji imaju mame znaju koliko, a mi koji smo izgubili mame znamo možda čak još i više.
1: Slažim se.
0: Reci Sanda do kraja pa ćemo onda ići dalje.
2: Pa kaže ovako, majka je anđeo koji nas gleda čak i kad zatvorimo oči. Majčino srce je duboki ponor na čijem ćete dnu uvijek pronaći oprost. Najljepša riječ na usnama čovječanstva je majka. Eto, ti si jedina moja pomoć i radost. Ti si jedina moja neugasla svjetlost.
0: Zato su mame danas dobile i poseban ručak ili posebne poklone ili su išle na posebno druženje i sve je danas bilo posebno u obliku tih majčinih prekrasnih emocija koje nas sve preplavljuju i svih briga koje one iznova pokazuju i svih onih i više nego potrebnih darova koje daju, jel tako? Mame su kraljice stvarno. Idemo sa još jednom pjesmom pa ćemo se onda uključiti s onima koji su okupili u Sunshineu i vidjeli kako se to dočekalo mame.
2: Evo, ja pozdravljam i svoju mamu u Zagrebu, Ivanku Malić, i jedna pjesma kreće.
0: A neka krene za mamu i druga po redu.

0: E, ognjište naše i vrijeme provedeno s majkama i one koje još uvijek provode. Evo, poštovani slušatelji, vi ste u programu Hrvatskog radija, nedjelja navečer od 8 do 10 sati. Kao što smo rekli, imat ćemo i sugovornike, a i vi ćete imati prilike se javiti i čestitati. Ali idemo najprije sa gospođom Sanjom Franjić, trostrukom mamom, to treba reći odmah. Dobra večer, Sanja! Evo, malo slabije čujem, ali sad ćemo vidjeti koliko će to naša tehnika. Ima ovdje dva tehničara, netko će to meni podići malo taj glas da se čuje Sanja dobro. Sanja, kako je biti mama troje djece?
1: Ponosno, troje djece i šestero unuća, mora da je dobro.
0: Ovo poslije troje djece još malo jača brojka. Pa kad stignete, da, Sanja, to sve obaviti sa toliko unučadi? Jel dolaze k vama, idete k njima?
1: Nam često dođu kod nas, svi živimo blizu, pa stalno neko navrati i uvijek smo zajedno.
0: Znači, mama napravila dobar raspored i baka sada još bolji.
1: Da, da.
0: Sanja, bili ste danas malo na proslavi majki, svih majki. Kako je bilo u Sunshineu?
1: Bilo je jako fino. Prvo je bilo misa, bio je Sveti Leopold Mandić i onda smo išli na ručak u dvoranu i bilo je jako fino.
0: Jesu to mame i mlađe i srednje i malo veće?
1: Bilo je od stariji do mlađi, unučad i bake, plesali, svi smo plesali bake i unučad i mame i svi ukupno smo bili zajedno.
0: Negdje je sigurno bilo i tata malo u pozadini ili su neki štrajkali?
1: Bilo je tata, ali više su mame plesale.
0: E pa to je dobro. Onda evo jedan pozdrav neka ide i Frenku koji tu ovako prisluškuje dok se Sanja javlja. Sanja, koja je vaša želja za mame i koja je vaša želja kao bake?
1: Čestitam svima majčin dan i da nastave taj dobar posao što sve radimo mi kao majke i bake. Čuvati unučad, kuhati, paziti i dati im dobar savjet da idu dalje sa životom.
0: Evo, ja ću s ove naše strane radije reći da bake koje ovako govore hrvatski jezik i mame koje govore hrvatski imaju posebno nešto, ovako jednu ekstra pohvalu.
2: Da.
1: O, hvala.
0: Pozdravite puno Frenka i svako dobro o vašim šestero unučadi i troje djece.
1: Hvala puno, sve najbolje.
0: Čujemo se, Sanja.
3: Pozdrav.
0: Evo, jesi vidio, Denis, kako mame govore i bake hrvatski?
3: Da, ja mislim da zaslužuju poštivanje.
0: Neka čuvaju i neka prenose na sljedeće generacije. Sad će nam Sanja opet.

0: Majko, najdraža, čujete već podosta ovih tonova o majkama. Poštovani slušatelji koji ste se uključili u program 3+Z radija na FM-u 92.3, vi ste s nama večeras u tom programu koji je kompletno posvećen majkama. Samo ćemo malčice tamo negdje ostaviti prostora za naše hrvatske drugoligaše i trećeligaše, tako da evo, znate da će biti malo i sporta. Naš telefon je 94151923 i uskoro će biti i vaša mogućnost javiti se i čestitati majčin dan. Ali rekli smo, imamo i drugu sugovornicu, gospođu Dragicu Hedžeš, koja je također bila danas u Sunshineu sa mnogim mamama i zato želimo čuti njene dojmove. Gospođa Dragica, dobrodošli u program Hrvatskog radija. Dobar večer.
1: Dobro večer, Damir. Dobro večer, Sandra. Iznenadili ste me stvarno, ali evo ja ću kazati svoje dojmove o ovom velikom danu.
0: Recite, Dragice.
1: U Sunshineu. Bio je svečanost za nas Hrvate zapadnog dijela Melbourna. Kao prvo, mi smo danas u našoj crkvi u Sunshineu slavili patron naše crkve, svetoga Leopolda Bogdana Mandića, a usto isto i majčin dan. Normalno, misa je bila prekrasna, u 5 svećenika je služilo misu uz hrvatsku zoru koja je lijepo pjevala lijepe pjesme i vodila cijelu misu sa crkvenim pjesmama. Bilo je jako lijepo. Crkva je bila stvarno puna, puno je bilo iz cijeloga Melbourna, jer je bilo to svećana misa cijelog Melbourna, kao iz Geelonga, i tako je bilo puno mladih obitelji.
0: Recite, Dragice.
1: A poslije toga normalno majčin dan u našoj sali, gdje smo svi otišli, i sala je bila gotovo puna naših posjetitelja.
0: Kako se vi osjećate kao mama i kao baka?
1: Ja se jako lijepo osjećam, imam troje djece, šestero unučadi, pa kud ljepše, pa to je najljepše veselje kad mi dođu svi okolo ko mali pilići, od najstarijega do najmlađega, i to je najveće veselje za mene. Bogu hvala, svi su živi, zdravi, svi su dobri i to je ispunjen život.
0: Jel se suprug negdje sakrio blizu ili...
1: Ma da, on se sad odmara, da nas bilo malo i previše.
0: Djeda koji se ne da.
1: Da.
0: Dobro, evo dakle, obitelj Hedžeš, želimo vam svako dobro i vama čestitke i kao baki i kao mami i svima onima koji su danas bili s vama.
1: Eto, onda, a kad si me već pozvao, kazat ću par riječi.
0: Recite.
1: Ima vremena. Pa da, poslije svete mise išli smo u salu koja je bila puna gostiju. Poklona grupa naša Zora iz Sunshinea jako lijepo su nastupali sa hrvatskim kolom. Poslije toga je bila glazba, zlatne strune su pjevale i plesalo se je i kola se je vodila i sve, a nakon toga je bio blagoslov jela i ručak koji je bio stvarno jako bogat. A kolača je bilo jako fini, ono sve domaće, i eto bilo je jako udobno biti sa prijateljima, sa rodbinom, i da smo proslavili taj veliki obilježak, kao što kažem, za nas, pogotovo u Sunshineu. Sretni smo, zahvalni smo našim svećenicima, imamo divne svećenike, kao i svim volonterima koji rade neumorno, stvarno, Damire.
0: E, bravo.
1: Sretni smo u tome.
0: Evo, bravo.
1: A na samom kraju, evo, samo da kažem, evo, sretan majčin dan svim našim mamama.
0: E, fino, baš.
1: Cijelome svijetu, a pogotovo ovdje sa nama koje su... A isto tako na današnji dan sjetimo se i naši mama.
0: Svakako.
1: U mislima, u molitvama, svakako. U lijepom sjećanju koje više nisu sa nama, a toliko puno su napravili za nas.
0: Lijepi pozdrav cijeloj obitelji, Dragice, i neka vas nebo čuva i vodi.
1: Hvala, Damire, i sve najbolje, ugodnu večer. Hvala.
0: Pozdrav, do slušanja.
1: Bog.
0: Evo, poštovani slušatelji, kao što ste primijetili, već smo dobili iz prve ruke izvješća kako je to danas bilo na velikom okupljanju u Sunshineu, u katoličkom centru, gdje je ime majki dobilo, evo, sa svih strana sve moguće čestitke i pohvale. A vi ako želite nekome čestitati večeras, ako se želite uključiti u naš program, Denis pazi na telefon, Sanda pazi da uđe vaš glas u eter, a ja vas provociram, nazovite i čestitajte svojim milima i draga majkama i bakama. Ovo je sad prilika 9415 1923. Denis, reci.
2: Da se ispričamo onim ljudima koji su nas
0: već zvali.
2: Da, javit ćemo vam se idućom prilikom dok je glazba u eteru.
0: Evo, čim sada krene glazba, mi ćemo sljedeći poziv primiti i idete u eter.
2: Sad ću vidjeti.

Evo, ispričamo se onim slušateljima koji su već zvali dok su na liniji bili gospođa Sanja Franjić i gospođa Dragica Heđeš, ali sad je linija slobodna i možete za čestitanje nazvati 94151923.

0: Dakle, naš telefon je sada slobodan, otvoren, nakon što su gošće bile na liniji i dale svoje izvješće o velikoj proslavi Majčinog dana u Sunshineu, u Hrvatskom katoličkom centru. Dakle, broj telefona je 94151923. Ja se još jednom ispričavam onima koji su probali nas dobiti. 4 poziva su zvonila, ali u isto vrijeme smo imali gošće na liniji, tako da nismo mogli te pozive primiti. Ako hoćete sada, još uvijek stignete. Telefon je otvoren 94151923. A ja ću pitati Denisa, isto tako i Sandu i samog sebe, jel se sjećate vas dvoje ili nas troje kad smo se mi pomalo naljutili na mamu?
1: Moram biti iskren, kao recimo tinejdžer, što bi rekli ovdje, dosta puta, što mi je sada u poodmaklim godinama, mogu reći, jako žao.
0: Da.
1: Ti osobno?
0: Ja sam nažalost malo dobio i sa Kloferom i sa Šibom. To je bilo u Osijeku normalno. Znači, ja nisam odrastao u Australiji gdje nismo smjeli taknuti djecu, tako da sam ja dobio. Evo ga, zvoni, idemo sada probati. Sada će netko nam čestitati. Uključujemo vas, evo, odmah ovaj čas i ovaj drugi. E, tako, čekajte malo vi koji zovete. Imamo sad jedan poziv. Dobar večer, čujemo se.
2: Svaku večer.
0: To.
2: Svaku večer živi. Dobrodošao Denis Beck.
1: Hvala, samo trenutno ispomažem ovdje i zadovoljstvo i čast mi je.
2: Šta je to s vama?
0: Lipo da ste se javili.
2: Nek vam bude sretno svima.
0: Jer čestitate i mamama usput.
2: I materi, i svima.
3: Bravo, hvala.
0: Lijepo, drago nam je što ste se javili.
2: Pa Denis, hoće Denis ostati više ili šta?
0: Ma, Denis će nam doći svaku treću nedjelju i malo pomoći nekada još usput.
1: Kad je potrebno, da.
2: Nek bude sretno svima, Vlado Grujišić.
0: E, lijepi pozdrav Vlado, neka i vaše tamo mame i bake i sve koji su oko vas.
2: Nema krize, moja mama davno pošla, ali nema bez majke.
1: Pozdrav vama i cijelom Džilongu.
2: Nema, pozdrav mi. Ja imam danas unuke, ali divota je kad imaš mamu.
0: E, može se misliti.
2: Pozdravi mi Denisa, reći Grubišić.
0: To volimo Vlado čuti ovako od iskusnog jednog.
2: Nema, stari moj, ma mora.
0: Da, lipo.
2: Koga sam više volio.
0: A kud nas vodite kraju?
2: Ne postoji.
0: Je, slažemo.
2: To sam više volio nekog nego materi.
0: Ej, nema, tako neka postoji. Bude. Vlado, puno hvala pa do novog slušanja.
2: Društvo živili. Hvala Bog vam.
0: Drago nam je što ste se javili, Vlado.
1: Lipi pozdrav.
2: Hvala, čućemo se. Bog.
0: Evo,
2: Bog
0: naš
2: svima.
0: Telefon.
2: Naš
0: telefon zvoni, druga linija se otvara, da vidimo poslije Vlade ko se sada javlja.
4: Iva Zovak ovdje.
0: E, lijepi pozdrav, dobrodošli u naš hrvatski program.
1: Dobro večer, Iva.
4: Za majke sve jedna pjesma iz Međugorja, došli smo ti majko sa svih strana.
0: Došli smo ti majko sa svih strana Međugorja. Odlično, recite nam vi kako se vi osjećate sad kao...
4: Staću.
0: recite kako su oko vas. Je se sjetio neko?
4: Nisam bilo u Sansa i danas zravo mi je, imali smo svatove.
0: E, pa onda je bilo veselo i sa mladima i sa majkama i sa budućim majkama.
4: Došli smo ti majko sa svih strana.
1: Da li znate ko to izvodi? Ima izvođača kao pjevača ili grupe?
4: No, to je crkvena pjesma.
0: Dobro. E, sad ćemo mi to probati i nekako upisati. Ajde, hvala vam. Znači, hvala vam što ste se javili.
4: Pozdravljam ga.
0: Hvala, svako dobro, do slušanja.
4: Bog.
0: Evo, hvala lijepo za ova prva javljanja naših slušatelja. Mi smo se, dakle, malo mogli i uključiti po prvi put nakon više ovih mjeseci da netko lijepo to odradi i da se javi. I to je odmah življi program, dobijemo uživo ljude koji su nama toliko bliski i ta povezanost između studija i vas i vaših domova je nešto posebno. Sanda je pripremila sljedeću pjesmu koja opet mamama nešto novo poruče.
3: Pa evo, ovo pronašla sam od gospođe Želju, došli smo ti majko draga, pa možemo probati.
0: Ajde, to je ono što je naša slušateljica poželjela.

0: I kao što ste primijetili, imamo radost javljanja naših slušatelja, i ako ima još netko ko bi želio večeras čestitati majkama, mamama, bakama, dakle ovaj poseban majčin dan, naš telefon je 9415, trenutno slobodan, 9415-1923, 9415-1923. I tako sam onda izašla je jedna pjesma po želji, možda će se pojaviti još jedna po nekoj drugoj želji, ali uglavnom čini mi se da sve ove pjesme će biti jedan poseban dar mamama. Nismo završili onu priču Denis i ja, a i Sanda, kako smo se ljutili malo ovako ponekad na mame i kako bismo im evo sad rado se ispričali, kao što je Denis rekao, što smo se uopće i to malo ljutili na njih.
1: Slažem se s time, da. Neki put... kad si mlad, ne misliš da nekoga uvrijediš toliko, ali naše riječi utječu puno, pogotovo na mame. Tata podnese više da, manje.
2: Ja bih rekla da čak možda ih nekad smo i uvredili da nismo ni znali.
1: Pa vjerujem da jesmo, jer razlika je.
0: Govorilo, da. A možda nismo uvijek niti pomogli mamama onoliko koliko su one zaslužile, jer su one nama tisuću puta više napravile. Tako da, je, mame, evo, sve mame koje sad to slušaju, znajte da sva djeca svijeta isto tako su pogriješila kao i Sanda, Damir i naš Denis, jer to se događa, mi smo svi ljudi sa svojim manama, pa tako i posebno kad smo djeca i tinejdžeri, jer onda nam malo zavrti nešto u glavi, pa i mamama kažemo ili ne uradimo nešto, ne napravimo ono što su one htjele ili poželjele ili trebale. Dakle, govorimo još malo o mamama, onda će slijediti i točka naših društvenih obavijesti za hrvatsku zajednicu, ali ako još netko želi naš telefon i ako se želi javiti i čestitati mamama, 9415-1923. 9415-1923. A mi poslije ove glazbene točke ćemo malo krenuti i sa društvenim obavijestima za hrvatsku zajednicu.

0: Znaj da tvoje dijete uvijek tebe voli, ajme što su mame danas preplavljene svim oblicima ljubavi djece koja ih upućuju, evo i kroz eter i preko svih onih domaćih relacija koje sada i tijekom dana su uživale, pa neka ostane taj dan posebno zapamćen. Rođendani, znači idemo malo sa našim obavijestima iz Hrvatske zajednice, a isto tako najprije sa rođendanom članova Hrvatskog radio programa. Ove nedjelje od danas pa nadalje do 16. svibnja imamo dvije osobe koje iz našeg kruga članova ovog radija slave rođendan, pa ćemo im čestitati, a to je Marija Radočaj iz Medstona i Anka Vukelić iz McLeoda. Evo, od sveg srca sretan rođendan, sigurno će reći i Denis i Sandra.
1: Pridružujemo se željama.
2: Također, sretan rođendan.
0: I za tebe i nas, ovo
2: sretan je čas.
0: I za tebe i za vas i nas, ovo sretan je čas. Dobro, evo, to su rođendani.
2: Rođendan na majčin dan.
0: Idemo sad, da, to je posebno, ovaj tjedan je to, je li, ne znam točno
2: sve datume. Još ako je sin jedinac, to je pun pogoda.
0: Pa još i to, da. Idemo sad sa Denisom i čitanjem obavijesti Sandom i Damirom. Da čujemo Hrvatska zajednica Australije.
1: Hvala Damire. Lado zabava. Lado je ponosan što je ovogodišnji domaćin dječjeg folklornog festivala. Dođite i podržite naše najmlađe plesače dok dijele nešto zaista posebno iz srca, oživljavajući folklor na najljepši način. To je noć koju ne smijete propustiti. Subota 16. svibnja 2026. godine, Centar Hrvatske zajednice Geelong, Cox Road, Corio. Vrata se otvaraju u 18 sati, švedski stol plus zabava, niko drugi nego naš Major Minor. Odlični su dečki. Ulaznice su $75 za odrasle, 60 umirovljenici, 30 djeca od 5 do 12, besplatno mlađi od 5 godina bez mjesta. Ulaznice putem Eventbrite.
0: Hvala Denis. Sanda.
2: Riba ribi grize rep, šuti ko riba, vrti se u krug kao riba uz dijeli. Fish night u Geelongu. Riblja večer svakog petka u 5.30, Hrvatski dom Geelong. Nazovite dom na 03-5278-2596.
0: Ja, kad ovaj fish night iz Geelonga, ja se odmah sjetim suprotnog tamo u Hajduka. Nekako ne šalju nam iz Hajduka ove obavijesti o svom fish night. Dobro, ajde, evo, bit će valjda iz Hajduka nešto. Australsko-hrvatske društvene usluge u okviru programa potpore u kući potražuju djelatnice koje bi pomagale starijim osobama u našoj zajednici da žive sigurno i samostalno kod kuće i u zajednici. Radno iskustvo i kvalifikacija su poželjni, ali nije neophodno. Poželjno je da osobe razumiju hrvatski jezik, da imaju vozačku dozvolu i voze ispravan automobil s punim osiguranjem. Imaju i dakle i važeću policijsku provjeru. Želite li postati dio našeg prijateljskog tima, pošaljite svoj životopis na mariner@accs.asn.au. Ja sam to na engleskom, ali mogu ja na hrvatskom. mariner@accs.asn.au ili nazovite Marinu, to će biti lakše, 0421-631-689. Dakle, Marina, 0421-631-689. Denis.
1: Hvala. Hrvatske društvene usluge Učite hrvatski. Naš jesensko-zimski semestar nastave hrvatskog jezika za 2026. godinu počinje u tjednu koji počinje u ponedjeljak 25. svibnja. Cijena tečaja iznosi 550 za nove studente i $520 za povratnike ili grupne upise po osobi. Trajanje je 14 dana, vrijeme nastave navečer od 19 sati do 21 sat. Jedan put tjedno u trajanju od 2 sata. Učite s našim iskusnim, kvalificiranim tutorima. Za upis ili više informacija posjetite našu web stranicu ili nas kontaktirajte na education@x.asn.au za više detalja.
0: Evo, Sanda.
2: Hvala. Poštovani slušatelji Hrvatskog radio programa, traži se odgovorna i pouzdana ženska osoba za brigu o starijoj osobi. Posao uključuje pomoć u svakodnevnim kućnim potrebama i pružanje osnovne njege. Uvjet je obavezno poznavanje hrvatskog i engleskog jezika, a za sve dodatne informacije i prijavu molimo javite se Stanki na broj 0432 903 345. Hvala.
0: I imamo još jednu obavijest ili poziv iz Društva umirovljenika Melbourne Croatia koji nas pozivaju na zabavu, planirajte to unaprijed, malo duže, dakle radi se o koncu lipnja, subota 27. lipnja, početak je navečer u 6 sati, a u Melbourne Croatia Soccer Clubu čekaju vas gdje će svirati popularni glazbeni sastav Ja i moj kolega. I cijena ulazica je ovako solidna, $50, gdje je svakako uračunata bogata večera. Rezervacija ide preko Johna ili Ivana 0448 317 597. Dakle, John 0448 317 597. Denis?
1: Hvala, Damire. Hrvatski klub Boće Gospić poručuje ručak. Hrvatski umirovljenički klub Boće Gospić poziva sve svoje članove, prijatelje i znance na ručak u nedjelju 17. svibnja 26. Ručak će biti poslužen u 1 sat poslije podne u dvorani Linda Blundell Center, Blair Street, Dallas. Za vaš dolazak ili za bilo kakvu informaciju u vezi ručka nazovite predsjednika Stjepana Novaka na broj 0418 490 142. Ako je ovo bilo brzo, 0418 490 142, da ponovimo, ili tajnika Steven Kalocija na broj 0450 669 727. Svi dobrodošli, vidimo se 17. svibnja 2026. poručio odbor.
0: Sanda, nije sve ja svoje pročitala i meni ostaje, nažalost, još samo jedna žalosna obavijest i nismo ih dobivali ovih dana, što je radost, jer nema puno, dakle, tih žalosnih vijesti, ali sam pronašao jednu, ako je ona točna, a izgleda da jeste, radi se o, dakle, sjećanje za na čovjeka koji nas je napustio, to je gospodin Ante Dominović. Mislim da podatak govori da je 4. svibnja preminio, a da će 15. svibnja u petak biti njegov ispraćaj ili ovaj pogreb, ova služba. Dakle, kreće se iz katoličkog centra u Sunshine Westu i poslije će biti obavljen završni dio na groblju u Kilor Istu. Dakle, Ante Dominović je preminio 4. svibnja ove godine, a ispraćaj je u petak 15. svibnja.

0: Hrvatski radio program, izvolite. Denis na telefon. Dobro, dobro, ko je to? Iva. A je, kako ste mi?
1: U pjesmu. Hvala ti, mama.
2: O koj, na, ko pjeva?
1: Ne znam, ali ima, hvala ti, mama, jako je fina.
3: Evo, sad će to sam.
1: Ženska, ženska pjeva.
3: Ženska, ta, naći ćemo. Na, recite mi nam, kako se vi osjećate večeras?
1: Pa, nije dobro bez Ante.
3: Fali vam.
1: Sve je bez njega.
3: Vidi, ne znate da je on izgubio dobar glas.
1: Tera boli, Ante boli.
3: Da, da, malo je prehlađen.
1: Da.
3: Evo, sad će biti bolje, samo da smo dobre volje i sad ćemo mi pronaći vama i ovu pjesmicu.
1: Ajde,
3: pa ćemo svi zajedno tako, zasvirati.
1: Tako, hvala vam puno.
3: Hvala i vama što ste se javili, svako dobro.
0: Bog,
1: ajde,
0: bog.
1: Bog, bog.

mi smo u potrazi upravo za pjesmom koju je naša draga slušateljica potražila. Malo smo se i pogrešno razumjeli, ali mislim da ćemo mi to sve popraviti na najbolji mogući način. Evo sada i onog našeg bloka o našim hrvatskim drugoligašima, i to je nešto što će uzeti večera samo kratko, nekoliko minuta, jer je sve naše vrijeme posvećeno majkama i želimo što više vremena svirati i pjevati. I to je nešto što će uzeti večera samo kratko, nekoliko minuta, jer je sve naše vrijeme posvećeno majkama i želimo što više vremena

0: kod kuće, isto tako tjesno, ali pobjedio, dakle to je malo bolje. 3 boda za St. Albans i mogu vam sada reći da se na ljestvici Dinamo St. Albans već dosta popravio. Došli su do 8. mjesta od 14 ligaša koji se ovdje natječu u MPL-u Viktorije i sa 16 bodova to solidno drže, jer su iznad njih klubovi sa 17, 2 kluba Preston Lions i Melbourne City U21. Dakle, to će biti bitka da se Dinamo polako krene prema gornjem dijelu ljestvice. Nažalost, s obzirom na one negativne bodove Hajduka, oni malo kasne, dolje su na 13. mjestu, predzadnjem sa 8 bodova. Da imaju još ona 4 koja su im oduzeta, imali bi sada i 12, pa bi se polako penjali prema 10. mjestu. Ali vjerujemo i u naš Hajduk, jer su pokazali prošle sezone veliko iznenađenje i mislimo kako bi se oni mogli oporaviti još i ove sezone. Sljedećeg vikenda naš Hajduk igra kod kuće protiv Oklija 15.5. u 19:45, a Dinamo St. Albans gostuje na vrućem terenu kod Dandenong Thundera 16.5. u 17:00, dakle poslije podne. Ono što se događa u VPL-u ili Victoria Premier Ligi je vezano za naše klubove koji su ovaj puta malo različito svoje rezultate pokazali. Knights su gostovali kod Langavarina i pobijedili su sa 4-1, a Norwich Long Warriors su gostovali kod Western Uniteda i izgubili tjesno sa 3:2. Dobra vijest je da Melbourne Knights idu iz nedjelje u nedjelju, iz tjedna u tjedan, prema samom vrhu ljestvice. Oni su sada na bod za ostatka od vodećeg Norcott City-a, dakle imaju 25 bodova, iz ovih 12 kola 8 pobjeda, jedna neodlučena, nažalost 3 izgubljene, ali tako je gubio i Norcott City 2 i 2 odigrane odlične, tako da su ovo na neki način dva konkurenta, iako Brunswick i Juventus na neki način prijeti tu isto ispod, a doći će i do derbija sa četvrtom momčadi Eltham Redbacksa i to već 15.5. mislim da je to u petak. Melbourne Knights dočekuju Eltham Redbacksa i tako bi mogli njih malo poslati niže ako dođe do nova 3 boda naših najpopularnijih igrača koje pratimo već niz godina u Melbourneu. Nođilong Warriors će biti domaćini 16.5. u 17:00 Langavarinu, koje upravo ovaj vikend su pobjedili Melbourne Knights. Nođilong Warriors su na 7. mjestu sa 18 bodova i ako dođe do pobjede, oni će brzo skočiti još mjesto 2 prema gornjem dijelu ljestvice. Evo, to su dakle najvažniji rezultati naših drugoligaških klubova, naših omiljenih hrvatskih ligaša, pa se vraćamo mi opet mamama i sa još jednom novom pjesmom, Ako je Sanda pronašla u koja je bila zatražena. Je li tako, Sanda, ili još se traži?
1: Tražimo.
0: Traži se, dobro, onda ide jedna druga dok ne nađemo ovu prvu.

0: A sada u 9 sati i 4 minute jutarnja kronika Hrvatske radiotelevizije.
1: Hrvatska radiotelevizija.
0: Kompjuter.
1: Jutarnja kronika Hrvatskog radija, urednica je Marija Gerbec-Njavro.
2: Dobro jutro poštovani slušatelji. U luku na Tenerifeu pristao je kruzer s hantavirusom.
1: Najmanje troje privedenih nakon paljenja trnjanskih kresova.
2: Majčin je dan, obilježava se druge nedjelje u svibnju u čast svim majkama i majčinstvu.
1: Vrijeme danas, nakon sunčanog prijepodneva, na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Temperature između 21 i 26 stupnjeva.
2: U luku u Granadilju na otoku Tenerifeu pristao je kruzer Hondius na kojem se pojavila zaraza anjskim sojem hantavirusa. Putnici bez simptoma bit će tijekom dana evakuirani čamcima i prevezeni u zračnu luku nakon liječničke procjene. Središnja vlast u Madridu naredila je prihvat broda nakon što je predsjednik Kanarskih otoka povukao dozvolu za sidrenje. Prema posljednjim podacima do sad je zaraženo 8 ljudi, a 3 je umrlo. Izvijestit će Danja Dubravac.
3: U Granadilji su španjolski ministri zdravstva, unutarnjih poslova i teritorijalne politike te glavni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus, koji je ponovio da ovo nije situacija kao s koronavirusom. Ministri kažu da će brod u španjolskim vodama ostati minimalno nužno i potrebno vrijeme, a sve će izgledati ovako. Određeno je da između Hondiusa, koji će ostati usidren u lučkom bazenu i dokova, prometuju manji brodovi, a putnici i dio članova posade smiju ga napustiti samo ako se na liječničkom pregledu utvrdi da nemaju simptome bolesti. Svi moraju nositi zaštitne maske, a tijelo preminulog putnika ostaje na brodu i bit će prevezeno u Nizozemsku. Ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska.
4: Iskrcavanje će se provesti po nacionalnostima. Tek kada zrakoplov koji leti u određenu zemlju bude na pisti spreman poletjeti u tu zemlju, njezini će se državljani iskrcati, te će ih se prevesti u luku malim brodovima.
3: Španjolski javni prostor zatrovan je dezinformacijama, pa je ministrica zdravstva Monika Garcia poručila:
5: Riziko od zaraze za opću populaciju je nizak. Vjerujemo da su dezinformacije i uzbunjivanje u suprotnosti s osnovnim načelima očuvanja javnog zdravlja. Stoga još jedanput pozivamo javnost da se informira putem službenih kanala i da smanji bilo kakve izraze uzbunjivanja ili dezinformacija.
3: Svjetska zdravstvena organizacija klasificirala je sve na brodu kao kontakte visokog rizika, izjavila je epidemiologinja Marija Van Kerkov.
6: Preporučujemo da se 42 dana aktivno prate svi putnici i članovi posade koji se iskrcaju. To ne znači 42 dana od danas ili sutra, nego 42 dana od zadnje točke izloženosti. Znači, to je već počelo. Taj sat već je počeo otkucavati.
3: I dalje se traže kontakti zaraženih putnika koji su napustili brod prije nego što je objavljena zaraza. Jedna je osoba u bolnici u Španjolskoj, za sad je negativna, a 4 su pod nadzorom u Italiji.
1: Ruski predsjednik Vladimir Putin jučer je održao govor nakon tradicionalne vojne povorke u Moskvi. Izrazio je uvjerenje da se rat u Ukrajini bliži kraju i da američki predsjednik želi pronaći rješenje za rusko-ukrajinski rat. Na tome mu je, kako kaže, zahvalan, ali poručio je da je to ponajprije stvar tih dviju zemalja. Financial Times prije je izvijestio da se čelnici Europske unije pripremaju za potencijalne pregovore. Na pitanje je li voljan pregovarati s Europljanima, Putin je rekao da je za njega najpoželjnija osoba s kojom bi pregovarao bivši njemački kancelar Gerhard Schröder.
2: Slovački premijer Robert Fico, jedini državnik iz Europske unije koji je sudjelovao na vojnom mimohodu u povodu Dana pobjede u Moskvi, pozvao je na obnovu suradnje Europe i Rusije. Tijekom povratka u Bratislavu, Fico je izjavio kako odbacuje novu željeznu zavjesu između Unije i Rusije. Poručio je da njegova vlada želi normalne, prijateljske i obostrano korisne odnose s tom velikom silom, kao i sa svim drugim zemljama koje su za to zainteresirane.
1: Primjer je SAD-a i Irana održava se i nakon američkog napada na 2 iranska naftna tankera. U Bahreinu, gdje je regionalno sjedište američke mornarice, uhićena je 41 osoba zbog navodne povezanosti s iranskom revolucionarnom gardom. Washington i dalje čeka što će Iran odgovoriti na njegov novi prijedlog za sporazum o završetku rata, koji se tiče ponovnog otvaranja hormuškog tjesnaca za brodove i smanjenja iranskog nuklearnog programa.
2: Istodobno, Izrael nastavlja nastavlja napade na jug Libanona. Poslije evakuacijskih naredbi stanovništvu napali su, kako su rekli, položaje Hezbolaha. Prema pisanju lokalnih medija poginulo je 19 ljudi. Europska povjerenica za jednakost, pripravnost i upravljanje krizama Adjala Bib u Beirutu se sastala s ministrom zdravstva Rakanom Nasreddinom te izjavila da će Europska unija nastaviti snažno podupirati Libanon.
7: Europska unija je naš partner. S njom te u suradnji s UNICEF-om i Svjetskom zdravstvenom organizacijom primamo kiruršku opremu i medicinsku pomoć koja se šalja bolnicama i centrima primarne zdravstvene zaštite. To je vrlo važno. Potrebe su goleme, a naši kapaciteti ograničeni i tu dolazi do izražaja ova potpora.
8: Europska unija nastavit će pomagati. Ovo nije vaš rat, niste ga izabrali, ne biste ga trebali plaćati. Proteklih dana sastala sam se s obiteljima koje su izgubile sve, libanonskim, ali i palestinskim i sirijskim obiteljima, s onima koji su pobjegli od rata i ponovno se u njemu našli. Vidjela sam djecu koja bi trebala biti u školi i učiti s prijateljima, a umjesto toga su traumatizirane.
2: Vijesti svijeta uredila je Jelena Remer.
9: Hrvatski radio, Jutarnja kronika.
2: Uz pojačan policijski nadzor i privođenje najmanje triju osoba, na Savskom su nasipu u Zagrebu sinoć zapaljeni tradicionalni trnjanski kresovi. Proslavu obljetnice oslobođenja Zagreba popratio je prosvjed skupine veterana Domovinskog rata, predstavnika neparlamentarne desnice, ali i članova Domovinskog pokreta. Okupljeni prosvjednici istaknuli su transparentne s porukama Bando komunistička i Zapamtite Vukovar, dok su sudionici manifestacije odgovorili skandiranjem Malo vas je ustaše. Intervencijom policije spriječen je izravni sukob dviju skupina, više u prilogu Snježane Kralj.
10: Dok se s paljenjem kresova čekao sumrak, na savski nasip došli su prosvjednici u manjim skupinama, uglavnom branitelji i pripadnici neparlamentarne desnice. Pjevali su Thompsonove pjesme, molili i prozvali sudionike kresova, ali i premijera.
11: Ovo je Hrvatska domovina, gdje su vaši partizani ubijali na stotine tisuća Hrvata!
12: Oni danas slave Beograd.
13: Smradovi jedni komunistički.
14: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje.
15: Predsjednik sam veterana, došli smo gledat ovu sramotu.
16: Nikad Tomašević ne bi bio na vlasti da mu to nije dozvolio Plenković.
13: Idemo za domovinu!
10: Druga strana odgovorila je bubnjevima, parolama i pjesmom.

0: pružamo otpor sve većoj fašizaciji koju vidimo posebno posljednjih godinu dana, rekla je Franka De Sio iz antifašističke mreže, koja je sa Srpskim narodnim vijećem i Savezom antifašista organizirala manifestaciju.
1: Ove godine biti prisutan na talijanskim krestovima znači aktivno zauzeti stav protiv fašizacije.
0: Tradicija paljenja trnjanskih kresova u povodu Dana pobjede nad fašizmom obnovljena je prije 12 godina, 7 prije nego što je postao gradonačelnik, prisjetio se Tomislav Tomašević.
2: Nije bilo godinama nikakvih protuprosjeda, grad Zagreb je isto tako bio pokrovitelj, a sad odjednom u ovih zadnjih nekoliko godina smeta. Moje pitanje je zašto?
0: S prosvjedničke strane odgovorio je Tomislav Josić iz Domovinskog pokreta, partnerske stranke u vladi, koja je uoči trnjanskih kresova pozvala zagrebačkog gradonačelnika da ih ugasi.
3: Za dom spremni ima dvostruki konotacija, za Jugoslavensku narodnu armiju nema. Zabraniti jugoslavenske zastave, petokraku zabraniti sve simbole totalitarnih režima i onda će valjda biti mir.
0: Skup je održan pod budnim okom policije koja ga je i snimala.
4: Hrvatski radio, Jutarnja kronika.
5: Majčin je dan, obilježava se druge nedjelje u svibnju u čast svim majkama i majčinstvu. Običaj je utemeljila Anna Jarvis početkom 20. stoljeća kako bi ispunila želju svoje majke. Iako je danas često komercijaliziran, ovaj dan ostaje podsjetnik na važnost pažnje i zahvalnosti onima koje su nas odgojile. A što to znači biti majka, možda najbolje objašnjava autorica knjige Sto lica majčinstva, Ivana Štulić.
6: Za početak, ne postoji savršena mama. Dobra mama je ona koja se trudi biti puno sa svojim djetetom i ono, voljeti ga, odgajati ga u jednu dobru osobu, što će reći jako velika većina mama, a današnji svijet i standardi nam postavljaju da to mora biti još stotine nekih drugih stvari što nije. Kad sam još bila trudna, neko mi je rekao izreku koja mi se jako dopala i potvrdila mi se, kaže, kad postaneš mama, pristaneš nositi svoje srce na rukavu cijeli život. I to je istina. Znači, da, postaneš ranjivija, postaneš emotivnija, postaneš, upoznaš neku vrstu ljubavi koja ti je do tada apsolutno bila nepojmljiva, da bi ono dao život za to malo biće bez ikakvog razmišljanja. Definitivno nisi više ista osoba i po meni si bogatija i bolja i šira i dublja osoba nego što si bio prije, a teško je to opisati dok sam to ne iskusiš.
5: Sve je spremno za svjetsku utrku Wings for Life, koja se 13. godinu zaredom trči u Zadru. U 13 sati 8000 sudionika startaće Liburnske obale. Sav prikupljeni novac namijenjen je istraživanjima za pronalazak lijeka za ozljede leđne moždine. Evo što su uoči utrke rekli trostruka pobjednica u ženskoj kategoriji Nataša Šustić i predsjednik Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara Bojan Hajdin.
7: Inače, moja sestra Blizanka je pobjeđivala 5 godina zaredom od 2015. do 2019. godine i to u 5 različitih država. Ja sam nju uvijek samo pratila jer se u to vrijeme nisam bavila trčanjem i evo sad se dogodilo da sam se ja posvetila trčanju i ove 3 pobjede u Zadru mi jako puno znače i ako rezultat je ovdje najmanje bitan, tu smo svi radi jednog zajedničkog cilja. Ovo je prekrasna humanitarna utrka, trčimo za neko i ne mogu.
8: Ovakvim utrkama i ovakvim događajima se budi svijest osobama s invaliditetom i budemo vidljivi i u svijetu i u javnosti i baš mi drago zbog toga što nas eto, a i samo prva utrka je trčimo za one koji ne mogu, tako da mislim da je to dovoljno reći što ona znači za nas.
9: Patrijarh Aleksandrije i poglavar koptske staroistočne pravoslavne crkve iz Egipta, papa Tavadros II, u četvorodnevnom je posjetu Hrvatskoj. Danas će predvoditi bogoslužje u Zagrebu, a poslijepodne se sastaje s ministrom vanjskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom. U Hrvatskoj živi više od 500 koptskih kršćana, a ovaj posjet osigurava pastoralnu skrb za njihovu zajednicu. Kopti su kršćani podrijetlom iz Egipta, čija tradicija seže još u apostolska vremena.
4: Jutarnja kronika.
5: Beogradska predstava Kako sam naučila voziti apsolutni je pobjednik 31. međunarodnog festivala malih scena u Rijeci. Osvojila je nagradu za najbolju predstavu u cjelini, a istog je mišljenja bila i publika koja joj je dodijelila najvišu ocjenu. Uz glavnu nagradu taj potresni komad odnio je i priznanje za najbolju režiju, javlja Tatjana Sandalj.
10: Igrali su sjedeći među publikom, gotovo nijednom se ne dodirujući, nijansirano i promišljeno, empatične portrete iz životne priče Pole Vogel o obiteljskom nasilju. Najbolji glumac, Svetozar Cvetković.
11: Moram da kažem, znate šta, ono kao nagrade uvek čovjeku nešto na neku momentu znači, ali Nisam baš mislio da ćemo sve nagrade da dignemo, ali mi je drago da je to takav impact imalo na publiku i na žiri, baš dobar događaj.
10: Najbolja mlada glumica Marta Bogosavljević.
12: Mislim da je zapravo otvorenost publike i spremnost njihova da zajedno sa nama budu u tome, doprinila tome da od samog početka nekako zajedno dišemo. Širina i sloboda koje su nam pružili je nešto što je nama polje za igru, kao najviše nam je potrebno zapravo.
10: A za režiju te predstave nagrađena je Tara Manić. U predstavi Ljudski glas pulskog INK najbolju festivalsku žensku ulogu ostvarila je Dijana Vidušin, a nagrađena je i autorica glazbe Nevena Glušica. Dvije nagrade putuju u Slovensko mladinsko gledalište u Ljubljani, najbolja epizodna uloga Line Akif i najbolje scensko oblikovanje Igora Pauška, a u predstavi Inkubator. Za najbolju dramaturšku prilagodbu nagrađen je Patrik Lazić za predstavu Matija zagrebačkog Arterarija. Na programu malih scena ove godine bilo 6 predstava iz Austrije, Slovenije, Srbije i Hrvatske, a bavili smo se različitim metodama na kojima se u kazalištu ogleda naš svijet razbijen u krhotine.
5: U 7 sati i 14 minuta stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo još važnije vijesti.
9: U luku na Tenerife upristao kruzer s hantavirusom.
5: Najmanje 3 privedenih nakon paljenja trnjanskih kresova.
9: Majčin je dan, obilježava se druge nedjelje u svibnju u čast svim majkama i majčinstvu.
5: Vrijeme danas nakon sunčanog prijepodneva na oblaka s pljuskovima i grmljavinom, temperature između 21 i 26 stupnjeva.
9: Hrvatska radiotelevizija, završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga. Emisiju uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro. Sport. Pripremila Sanja Žigr-Frljuk.
13: Dinamo je svladao Hajduk s 2-0 u derbiju u Maksimiru u 34. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. U utakmici za prestiž u 22. minuti strijelac je bio Bakrar, u 65. Beljo za svoj 30. ligaški pogodak ove sezone. Komentar trenera Marija Kovačevića i Gonzala Garcije.
14: Vidjelo se sve na terenu po meni. Mi je prve minute bili bolje. Nismo, mislim, odigrali nikog baš koliko je trebalo. I u takvu igru smo evo postigli 2 pogodka, imali još puno prilika da postignemo još koji, ali dobro, htjeli smo pobijediti, znali smo da dugo Hajduk tu u Zagrebu nismo pobijedili i ovo je najljepše na kraju kad smo s navijačima pjevali.
15: Mislim da u prvom poluvremenu ritam utakmice nije bio visok, to vrijedi za obje ekipe. Razlika je bila u igri na malom prostoru gdje su bili bolji od nas. U drugom poluvremenu imali smo i mi nekoliko svojih prilika, sve do drugog gola nakon kojeg smo nestali s terena. S tim su nas pogotkom izbacili iz igre.
13: Varaždin i Lokomotiva odigrali su 1-1. Varaždin je poveo pogotkom Vuka u 6. minuti i izjednačio je Belcar u 50. Treneri Nikola Šafarić i Nikica Jelavić.
16: Možda sam ja jedan od rijetkih koji je svjestan koliko je ovaj bod bitan, važan, i mislim da smo najveći korak napravili prema tom putu u Europu.
17: Jedna dobra živa utakmica bez puno šansi, ali mislim da je tempo utakmice bio dobar, tako da evo mislim na kraju da je neriješeno realne rezultate.
13: Danas posljednje 2 utakmice kola. U 16 sati Osijek će ugostiti Istru. U 18.15 Slaven Belupo je domaćin Gorici. Utakmice prenosimo na drugom programu. Vaterpolisti Jadrana izborili su finale Eurokupa. U uzvratu u Budimpešti sladali su BVSC 14-12 i potvrdili minimalnu pobjedu iz Splita. Trener Jure Marelja.
18: Čestitke momcima na jednoj općoj mobilizaciji i dolasku ovdje u Mađarsku. Teško je ovdje jako igrati. Čestitam momcima na izvanrednoj pobjedi. Mislim da je velika stvar za klub, za grad, za momke, za sve da smo ušli u finale. Međutim, ja sam uvjeren da tu nećemo i ne smijemo stati.
13: Za naslov će igrati protiv Marseja. U domaćem prvenstvu u prvim utakmicama četvrtfinala Mladost je u gostima bila bolja od Zadra 19-12. Mornari Primorje odigrali su 16-16. Nakon što je izbacio Đokovića, Dino Prižmić danas će u 3. kolu teniskog Mastersa u Rimu igrati protiv Francuza Umbera. U 2. kolu Marin Čilić izgubio je od Španjolca Landalusea s 2 puta po 6-4. Dona Vekić plasirala se u finale turnira tenisačica u Istanbulu. Za naslov će igrati protiv Uzbekistanke Marije Timofejeve. Pobjeda Cibone, Splita, Dubrovnika, Zaboka i Sabora Samobora u posljednjem kolu prvenstva košarkaša. U 18 sati igraće Zadar i Šibenka, ali poznati su parovi četvrtfinala do igravanja. Igraće Zadar i Kvarner, Cibona i Dubrava, Split i Zabok te Dubrovnik i Samobor. U elitu se umjesto Šibenke vratilo Škrljevo, a Dinamo i Kaštela razigravaće za posljednje mjesto. Košarkašice Broda na Savi pobjedile su Trešnjevku 73-68 u majstorici polufinala domaćeg prvenstva te izborile finale u kojem će igrati protiv Šibenika. U malonogometnom prvenstvu u prvoj utakmici polufinala Rijeka je svladala Novo Vrijeme 5-2 i povela s 1-0 u seriji na 3 pobjede. U 19 sati je druga utakmica Olomisuma i Skvera koji vodi s 1-0 u pobjedama. Gimnastičarka Tijana Korent osvojila je broncu na preskoku na svjetskom challenge kupu u Varni.
19: I tako smo ispratili i sport iz domovine, a možda se možemo s malom poveznicom upravo i oglasiti s ove strane iz Melbourna, a vrijedno je to za cijelu Australiju. Radi se o našim hrvatskim klubovima, nogometnim klubovima diljem Australije koji se znaju svake godine okupiti u drugom gradu na tradicionalnom već našem nogometnom svehrvatskom turniru. Evo kako kaže Denis, odluka je pala i domaćin za ovu godinu tamo negdje koncem rujna bit će Dinamo St. Albans u kombinaciji, dakle u suradnji sa Strathmore Splitom. Ja sam danas sudio dvije utakmice juniora na Strathmore Split našim terenima. Moram vam priznati, oni tamo imaju lijepu kuhinjicu gore i ta relativno novi prostor za slačionice i suce. Jedna simpatična, ovako kad gledate onako s povišenog dijela dolje terene, možete lijepo čak i pregledno gledati utakmicu. Dakle, jedan lijepi položaj u Strathmoreu gdje Split ima na raspolaganju tri terena. Dakle, tri terena nije baš malo, to nam dobro dođe za takav turnir i onda ona tri terena Dinamo St. Albans garantiraju sa šest terena nogometnih igrališta da će taj naš svehrvatski turnir biti sigurno dobro pokriven sa utakmicama i muških i ženskih ekipa. Dakle, dobrodošli koncem rujna još jednom na jednog posebnog domaćina. Dinamo je bio izuzetan domaćin jednog turnira ovih zadnjih, a evo Strathmore Split može polagati nekakav mali ispit. Šta kažete vi danas?
20: Da, slažem se s time. Vjerujem, uz pomoć Dinama da će biti.
19: Evo nas u 9 sati, čujte mene, 9 sati, 21 sati, 25 minuta. Vi koji ste s nama od početka programa od 20 sati, primijetili ste da smo jako puno vremena, prostora i naše glazbe posvetili mamama i neka mame ostanu do kraja programa važne. Mi ćemo još jednom reći svima vama, poštovani slušatelji, da naš telefon je dalje otvoren. Denis drži slušalicu i samo čeka svjetlosti signal. 94151923 ako želite čestitati nekome, ako želite neku mamu spomenuti, ako želite neku baku, dakle nekome kome vi večeras preko naših valova hrvatskog ovog programa večeras želite za majčin dan, nazovite slobodno 94151923. Majčin dan u Hrvatskoj, čuli ste i u jutarnjoj kronici koju smo malo prije emitirali iz Zagreba, je nešto posebno, obilježava se, dakle, isto kao diljem svijeta, s poštovanjem prema svim majkama. Nije to državni blagdan u Hrvatskoj, ali je vrlo prisutan u obiteljima, školama i crkvama i djeca su izuzetno aktivna, oni izrađuju čestitke, recitiraju pjesmice, daruju cvijeće majkama. Dakle, taj znak ljubavi i zahvalnosti je i u vrtićima i u školama i na svim razinama u našoj domovini. Majke u Hrvatskoj tradicionalno imaju važnu ulogu u očuvanju obitelji, u odgoju djece i prenošenju životnih i duhovnih vrijednosti. Mnoge obitelji u Hrvatskoj na majčin dan zajednički ručaju, posjećuju bake i starije članove obitelji, naglašavajući važnost te međugeneracijske povezanosti. Kako je to, Denis, bilo kod vas nekada?
20: Vjerujem da, slažem se s time da smo bili usko povezani. Sjećam se, u osnovnim školama smo pravili kao prezent ili darove koje smo donosili svojim majkama poslije nastave i tako, ali bilo je, da, veliki praznik, možemo reći.
19: Sandina mama je bila profesorica matematike i ona je tamo s djecom isto sigurno radila, ne znam šta je Sanda njoj donosila.
21: Pa ne, ja sam se sada sjetila da su meni moje kćeri donijele neke balone sa svojim otiskom ruke ili ovako nešto, mislim da još imam kod kuće.
19: Evo, i Sanda je mama dvije čerke, dakle, i tu je bilo čestitanja. Zato majčin dan nije samo običaj, nego to je jedna posebna ovako izazovna prilika da, da se majkama na jedan dan ovako više malo izražava poštovanje i podrška i zahvalnost.
20: Zaslužuje puno više.
19: Sad ćemo vidjeti šta nam je. Da, da, šta nam je sad.
21: Evo, pronašli smo pjesmu, je. Ide hvala ti mama.
19: Ok, da čujemo sad i tu.

0: Evo nas tenis, ko nam je večeras na liniji?
1: Gospođa Balta.
0: Gospođa
2: Mara Balta.
0: O, dobro vam večer, dobro vam večer, dobrodošli. Kome ćete čestitati?
2: Hvala lipa, ja želim čestitati svim majkama svijeta. Sretan majčin dan, ja sam majka od petero djece.
0: O,
2: jedani sunucadi i znam da je to nije lako, ali je najljepši to ponos. Isto. I ništa ne mere na svijetu zamijeniti kao dijete što ga imaš. Svako je dijete veliko bogatstvo.
0: Mi čestitamo majka vama na petero dice i na ovim unučadima koji su pravi nogometni. Nogometni momče.
2: I futbol, moj nova, znaš, nova za Richmond. To je moj nova.
0: Eto vidiš.
2: I ovo da zahvalim, ja sam ti baš slušateljica Triple Z, moj Sređo i Zenka i svi Ante i svi ostali su mom srce od 30 godina velike žrtve. To samo oni znaju i oni koji cijeni koliko oni vrimena gubu.
0: Jel smijem pitati, jel vi to slušate samo nedjeljom uvijek, ili u četvrtak ujutro?
2: Uvijek, meni ne treba sat, u četvrtka već u 5 sati ja sprenim.
0: To nam je drago.
2: Triple Z, jesam, nikad nisam još popustila. Svaka
0: super.
2: I čast i hvala. Damire, mislim nisam te uživo upoznala, svaka ti čast i Sendri.
0: Hvala Bogu,
2: Damire,
0: hvala Bogu.
2: Stvarno, pjesme Sendra Mete, drago mi
3: je.
2: Lijepe pjesme. Damire, vi ste isto jedan savršen, što vidim, jedan stvarno dobro.
0: Hvala,
2: dobro.
0: Hvala.
2: U Triple Z.
0: Danas mame slavimo, danas mamama dajemo časti. Hvala.
2: Uredno, sve je stvarno uredno, lijepo, koncentrirano, jako lijepo vodite. Sendra
3: stavi
2: do sada matinski, lijepi, oni starinski pjesama.
0: To.
4: Umislit ćemo se ako nas stavite dalje tako.
2: Volim, stvarno ste savršena. Hvala lipa.
0: Bravo, bravo, velika mama i velika baka.
2: Ko se god žrtvuje za naš hrvatski narod, za našu crkvu, za naše domovine, svakome hvala i svi trebamo biti.
0: Hvala i vama što nam se ovako lijepo javljate i dajete nam ohrabrenje.
2: Oče, radi za svoj narod.
0: Stavite
2: mi pjesmu ako može, ne boj se.
0: Ne boj se, načemo sada, ne plaši se, ne boj se, ne daj se.
2: Laku noć.
0: Laku noć, svako dobro, čujemo se opet.
2: Oko Bog da, Bog.
0: Evo, sad ćemo zasvirat pa tražit pjesmu.

Mama je nježna kao jutarnji cvijet. U njenom srcu uvijek je svijet. Kad sam tužan, ona me tješi. Kad padnem, ona me hrabri i smiješi. Njene riječi donose mir i toplinu doma. Zato danas ljubavlju kažem hvala ti, mama, za sve što jesi i što mi značiš svakog dana.

Moja mama je poput sunca što svakog jutra nježno sja. U njenom zagrlju nalazim mir, u njenim riječima utjehu i snagu za svaki dan. Kad sam tužan, ona me razumije. Kad pogrešim, strpljivo me uči. Njene ruke vrijedno rade, a srce joj je puno ljubavi i dobrote. Mama ne traži mnogo za sebe, a daje cijelu sebe svojoj obitelji. Zato je danas želim reći hvala ti za svaki osmijeh, za svaku molitvu i svaku žrtvu. Draga mama, ti si moj blagoslov, moj oslonac i najljepši dar koji mi je Bog dao. E sad da vidimo šta će Sanda na ovo odgovoriti. Koja je to pjesma?

0: I tako smo stigli, evo, vjerovali ne, već do tog zadnjeg kvartala, 15 minuta je ostalo do kraja našeg programa, a Denis i ja želimo protutnjati još jedan put kroz hrvatsku zajednicu Melbournea i Geelonga i pročitati još ove najvažnije obavijesti. Denis, da ja ovu ribu samo ukratko kažem, riba je karakteristična večera da, za Dandenong City Hajduk, za naš Hajduk, tamo sam jeo uvijek dobru ribu. Sad me Sanda zove da idemo u Geelong. Evo, vidite koliko su važne obavijesti. Kad čitate obavijesti, dobijete volju otići na ribu u Geelong. Dakle, riblja večera svakog petka od 5.30 Hrvatski dom Geelong, ali možete i nazvati i rezervirati svoju ribu za taj jedan petak kad ćete doći na dom 0352782596 0352782596 Fish Night, riblja večera, hrvatski dom Geelonge. Izvoli Denis.
1: Svi u Geelong. Hrvatski klub Boće Gospić održava ručak. Hrvatski umirovljenički klub Boće Gospić poziva sve svoje članove, prijatelje i znance na ručak u nedjelju 17. svibnja 2026. godine. Ručak će biti poslužen u 1 sat poslije podne u dvorani Linda Blundell Centa, Blair Street, Dallas. Za vaš dolazak ili za bilo kakvu informaciju u vezi ručka nazovite predsjednika Stjepana Novaka na broj 0418 490 142 ili tajnika Steven Kaloci na broj 0450 669 727. Svi dobrodošli, vidimo se 17. svibnja 26. poručuje odbor.
0: I treba reći da je ona važna obavijest za jednu gala, posebnu večeru, championship gala, evening, back to back. Dakle, da se vratimo tamo, koliko, Denis, bio si tu kad su Melbourne Knights bili prvaci Nacionalne lige Australije.
1: 90.
0: Da, 30 godina unazad, da. I više. Dakle, taj championship gala night je trebao biti koncem ovog mjeseca, međutim dobili smo obavijest iz Melbourne Knightsa da će se naknadno naći još jedan bolji datum. Ovo izgleda nešto ne odgovara. Postponed, dakle, back to back championship gala night. Mislim da se nešto slično događa i sa Bilom noći, a evo imamo još i obavijest koja djeluje i radi tamo negdje za kraj lipnja. Dakle, zovu nas iz Društva umirovljenika Melbourne Croatije na zabavu 27. lipnja navečer u 18 sati. Ja i moj kolega, taj naš popularni glazbeni sastav, će nas zabavljati, a cijene ulaznice su $50. Rezervacije kod Johna na 0448 317 597.
1: Australsko-hrvatske društvene usluge Učite hrvatski. Naš jesensko-zimski semestar nastave hrvatskog jezika za 2026. godinu počinje u tjednu koji počinje u ponedjeljak 25. svibnja. Cijena tečaja iznosi $550 za nove studente i $520 za povratnike ili grupne upise po osobi. Trajanje 14 tjedana. Vrijeme nastave navečer od 19 do 21 sat. Jedan put jedno u trajanju od 2 sata. Učite s našim iskusnim, kvalificiranim tutorima. Za upis ili više informacija posjetite našu web stranicu ili nas kontaktirajte na education@asn.au za više detalje.
0: Nek ide i sljedeća, Denis, koja je kod tebe.
1: Može, tako nam Lado zabava. Lado poručuje, Lado je ponosan što je ovogodišnji domaćin dječjeg folklornog festivala. Dođite i podržite naše najmlađe plesače dok dijele nešto zaista posebno iz srca, oživljavajući folklor na najljepši način. To je noć koju ne smijete propustiti, poručuju. Subota 16. svibnja 2026. godine. Centar Hrvatske zajednice Geelong, Cox Road, Corio. Vrata se otvaraju u 18 sati, švedski stol plus zabava, niko drugi nego Major Minor. Ulaznice su $75 za odrasle, $60 za umirovljenike, $30 djeca od 5 do 12, besplatno mlađi od 5 godina bez mjesta. Ulaznice putem Eventbrite-a.
0: I rekao si, Denis, da ova gospođa koja nas je malo prije nazvala zaslužuje pjesmu našeg Thompsona. Ne boji se, to je gospođa Balto.
1: Balta, da.
0: Evo,
1: definitivno.
0: Idemo, gospođo. Definitivno.

0: samo je 10 minuta ostalo u ovom našem posebnom, specijalnom, izuzetnom i posvećenom programu svim majkama svijeta, najviše našim majkama iz hrvatske zajednice, nama dobro poznatim mamama i bakama. Evo još jednom na kraju programa sve naj, Deniš, što bi im ti rekao?
1: Također cijeloj hrvatskoj zajednici, svim majkama želimo, eto, sretan majčin dan.
0: Neka im bude svaki blagoslov neba i svako dobro u njihovim životima, evo posebno onim bakama koje se vole sad sa unucima baviti, neka i te mame i duple mame i bake budu posebno blagoslovljene, a Sanda ima još svoju poruku.
2: Dragi slušatelji, hvala vam što ste bili uz naš program, nadamo se da vam barem, da smo vam barem malo uljepšali ovaj poseban majčin dan, toplim riječima, lijepom glazbom, čuvajte svoje obitelji, zagrlite svoje majke i bake i do sljedećeg slušanja srdačno vas pozdravljamo uz želju za mirom i blagoslovljenom večeri. Lijepi pozdrav svima, posebno Zdenki, Blaženki, Nevenki, Serđu, Antu, Anti.
0: Evo sad Denisu i Damiru.
2: Denisu, Damiru.
1: Dobro. Hvala.
0: Ima Sanda i specijalnu pjesmu za kraj našim slušateljima da čujemo o čemu se radi. Neka ide i ta slava.
2: Evo ga, krećemo.

Bog vidi svaku neizgovorenu brigu, svaku suzu i svaki osmijeh koji se daje drugima. On je blizu majci koja se umori, koja se pita i koja u tišini nosi mnogo više nego što drugi vide. Neka ova misao bude ohrabrenje, niti jedna majčina ljubav nije zaboravljena i niti jedna njezina molitva nije nečujna. Dobrota i milost pratit će me sve dane života moga i ja ću prebivati u domu Gospodnjem zauvijek. Psalam 23:6. Evo, dragi slušatelji, lijepo vas pozdravljamo i laku noć vam želimo.